0: Don Manuel Berea, director comercial de Texas Berea. Moi bo día.
1: Hola, ¿qué tal? Moi bo día.
0: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Acabou xa a vacación xa ou non?
1: Pues sí, a mí se da, xa fai tempo que se me acabaron, pero bueno, aquí con ánimo, traballando. Hoxe un poquinho menos de ánimo porque está chovendo, para non ser suelo tan malo, pero
0: sí, pero,
1: bueno.
0: Pero boa falta fai, deixa o país para que...
1: Sí, sí, é verdade, fai falta que chova, fai falta que chova.
0: O caso aquí é que xa, se chove porque chove, se non chove porque non chove. Vai, porque...
1: Eso vai, no, vai na sangre, xa sabes.
0: A ver, Manuel, que cando pensamos nun edificio... sempre pensamos nas tellas, pero hoxendía hai que falar de algo moito máis complexo que unha cuberta completa, non?
1: Sí, hoxendía non ten sentido falar de elementos individuais dunha cuberta ou dunha edificación en xeral, hai que falar de sistemas constructivos, non? No caso da cuberta é claro.
0: Cales son, no caso da cuberta, cales son os componentes básicos?
1: Bueno, pues partimos dunha estrutura, porque temos que tener unha estrutura de soporte, pode ser un forxado de formigón, unha estrutura metálica, pero digamos que de aí para arriba, temos que, por suposto, e ya térmicamente a vivenda, temos que colocar unha impermeabilización, e despois, como elemento final de cobertura, que tamén vai a contribuir á impermeabilización, estaría a tella. Digamos que destacaría, hai máis, pero destacaría esos tres elementos, o aislamento do aislamento térmico, a impermeabilización e a cobertura cerámica.
0: Vale, ímonos entendendo. A pregunta, entón, é aquí en Galicia, a ver, de toda a vida temos tido fábricas de tella, ainda anda por aí algunhas chimeneas que están abandonadas desde moito tempo, pero para fabricar todo eso somos capaces, quero dicir, ou solo facemos tellas?
1: No, gracias a Dios foi evolucionando moito e quizás dunha industria falo de fai non tanto, pero ao final estamos falando antes do ano 2000, por exemplo, no noso caso, unha tecnoloxía pois un pouco arcaica, pois evolucionando, hoxe en día podemos falar de que temos aquí, no noso caso, pois unha fábrica punteira, xa non só en España, estou falando a nivel europeo, e por suposto que todos esos elementos que se foron incorporando aos sistemas constructivos, pois tamén se foron incorporando aquí nas nosas fábricas. No noso caso, non é que fabriquemos nos aquí, por exemplo, o aislamento ou a impermeabilización, pero sí que participamos coas fábricas que o fan no seu diseño, de forma que, cando cheguemos á obra e temos que colocar os elementos, sea o máis fácil, o máis rápido posible, sobre todo, moi enfocado a día de hoxe, que funcionen ben, pero tamén a man de obra, vale? Sabemos todos o problema que hai en aquel oficio da carestía de man de obra, entonces canto máis sincero sea, canto máis seguro sea, e canta maior durabilidade podamos dar a esa obra, pois moito mellor, para o primeiro, para a propiedade.
0: E, por certo, que para os constructores tamén debe ser unha ventaxa ter todos os materiales que lle fan falta aquí a beiriña, non? A beira da casa.
1: Exactamente, que é iso que tentamos aportar, non? Ese valor de, ademais de ter o sistema, todos aqueles accesorios que ao mellor é un pouco máis difícil de conseguir para os nosos distribuidores por eles mesmos, témonos aquí en fábrica, co cal podemos dar, digamos, un paquete completo. Venen aquí e, además de levar a tella, pois elevan o resto de accesorios que necesitan para a cuberta, ¿no? Dando un pouco ese servicio que hoxe en día é moi importante, porque, bueno, estamos xa cada vez máis, estamos menos acostumbrados a esperar polas cousas, estamos nese mundo da inmediatez e tamén chegou a construcción, ¿no? Entonces é moi, moi importante que nos plazos, os tempos de resposta sean o máis curtos posibles.
0: Dime unha cousa, Manuel, supoño que a ver, unha maneira de loitar contra a falta de mão de obra especializada, pois é que os sistemas sexan cada vez máis sinxelos de instalar e, portanto, bueno, pois coa mesma xente se pode facer moito máis, non?
1: Absolutamente. É dicir, hoxe o que queira facer un sistema constructivo de calquer tipo, creo que o punto, se non o un ou dous, pero vamos, prioritario é pensar na situación que temos a mão de obra e intentar facelo o máis sinxelo posible, tanto proceso de instalación como proceso de aprendizaxe, claro, como proceso posterior de mantemento, porque se ao final temos unha solución na que temos que andar facendo, vamos a decir así, labores de mantemento moi habituais, pois vamos a volver a encontrarnos co problema de, bueno, é que mo fai. É máis falando dunha cuberta, ¿no? Que,
0: claro,
1: se pensamos no tema do acceso, isto non é como acceder a, por decir un exemplo, non, a un baño,
0: non é abrir a porta. Non é abrir a porta,
1: exactamente. Estamos falando xa de tarefas que implican un risco de seguridade, porque estamos un traballo en altura, superficie inclinada, pode estar mollada, pois como hoxe que está chovendo, pois imagínate, non? Entonces, si temos que pensar, temos que priorizar o tema da instalación, que sea fácil de instalar, que sea duradeiro e que teña o mínimo mantemento posible.
0: Claro. Por certo, cantos tipos de tellas facedes?
1: Nos facemos moitos tipos, a verdade, cada vez máis, porque é curioso como é este mundo da tella. Incluso dentro de Galicia, en función de en que zona te movas, úsase máis un tipo de tella ou outro, e cando digo un tipo, xa non me refiro solo ao tamaño, senón a tipoloxía, non? Nos, por exemplo, ata agora, éramos unha fábrica tradicionalmente identificada ca tella curva de toda a vida, que nos conocemos como tella do país, pero dende fai 5 anos abrimos unha nova línea de fabricación e xa facemos tellas prensadas, ¿no? Que, por exemplo, en Ourense, zona de sur de Pontevedra, son moi habituais. Entonces sí que nos vende un pouco todas estas tipologías que digamos de tella. Unha meta, un objetivo que tiñamos era poder dar de os clientes ou ao mercado toda a gama que realmente están demandando, que a día de hoxe sí que podemos estar dando pues, este servicio a nosos clientes. Entonces, volvendo á pregunta, moitos tipos de tella. Oxe, hai tellas planas, tellas onduladas, prensadas, curvas. Se xa entramos nas cores, abres un abanico inmenso. Pero bueno, ao final, o que demanda o mercado, nós temos que tratar de adaptarnos, como non pode ser de outra forma.
0: Por certo, que incorporades ao vosso catálogo unha cousa que non sei o que é, tella mixta. Iso que é?
1: Tella mixta, digamos que sería unha evolución dunha tella curva. Ajá. Na que hai dúas pezas que xa van unidas, que xa van unidas de falca, vale? Na tella curva, se máis ou menos todos temos en mente como funciona, poñemos unha tella dunha forma e outra tella do revés, ¿no? Unha vai de canal, xa. E outra vai de cobija. Digamos que unha tella mixta, nunha mesma peza, xa sale de aquí, que se fai cunha prensa, xa vai o canal e a cobija, todo na mesma peza. Entonces eso vai enfocado...
0: Ah, claro, moito máis fácil de poñer.
1: Por exemplo, número de pezas, ¿no? Estamos falando de man de obra, estamos falando de que aquí son 12 pezas por metro cuadrado, en unha tella do país son 34. Aí xa está reducindo o número de pezas que está
0: claro.
1: Colocando.
0: Claro.
1: Entonces, sí, é máis fácil de poñer. Entraríamos un pouco en debate, porque tamén depende da man de obra. Volvo, sempre meto a man de obra, porque é importante.
0: No, claro.
1: Si tens unha man de obra especializada en facer cubertas con tella do país, pois o lógico, o normal, é que esa man de obra prefiera seguir facendo ese tipo de instalación, non?
0: Xa, xa.
1: Pero, por exemplo, nos tiñamos moitas opcións, como un mercado importante para esta tella mixta que non estábamos fabricando, e que estamos vendo que efectivamente que era un mercado relevante.
0: Dime unha cousa, Manuel, para facer todo este tipo de cousas, o que tendes é que usar unha tecnoloxía cada vez máis avanzada, non?
1: Ten que ser cada vez máis avanzada, porque o cliente, o mercado cada vez... demanda máis calidade, tamén ten que ser competitiva, ao final, os custos que estamos tendo hoxendía, tanto laborais como, no noso caso, energéticos, que son moi importantes,
0: claro.
1: Ten que ser plantas moi optimizadas, ten que estar, digamos, analizadas o milímetro, e intentar optimizar en todos os lados, sempre enfocados en dar unha alta calidade ao cliente, pero tamén estar moi moi alineados en reducir o consumo energético tanto a nivel de costes como a nivel ambiental. Temos que ter esos dous objetivos moi claros.
0: Claro. Por certo, Manuel, que os requerimentos ambientais son cada vez maiores, non?
1: Son cada vez maiores. Todo que é industria electrointensiva e gas intensiva, como somos nós, estamos sometidos a unha regulación moi, moi estricta que nos exige, entre outras moitas cousas, reducir cada ano de forma significativa, pues, por exemplo, o tema das emisións de CO2.
0: Uh-huh.
1: É complexo, porque quizás a legislación vai máis rápido que a tecnoloxía, pero bueno, vai se conseguindo, vai aparecendo tecnoloxías, vanse dando pasos para que cada vez sea un produto moito máis respetuoso con o medio ambiente, que xa o é, porque o que temos que pensar moitas veces é que estamos falando de unha tella cerámica. Estamos dando garantías de como mínimo 50 anos. Entonces, se facemos a conta de canto impacto ten a súa fabricación entre a vida útil do producto, pues estamos falando dos materiales con menos impacto que nos podemos encontrar no mercado agora mesmo.
0: Por certo, que falando de materiales ou de materia prima, supoño que, inde que o tratamento sea diferente a materia prima, vai máis ou menos o mesmo, ou tamén houve evolución aí?
1: No, a materia prima, digamos que é a mesma, de feito non hai industrias, non hai materia prima,
0: claro.
1: No mundo da tella do ladrillo

0: y de datos define si un poco a mezcla que vamos a usar para hacernos estrellas, porque en nuestro caso aquí no, en la zona de Mesía, digamos que as canteiras son bastante heteroxéneas, non son todas iguais, nos usamos arcilla que ven de distintos tipos de canteiras, uh-huh. Co cual o produto final ten que ser unha mezcla un pouco de cada un destes tipos. Entón, ese control é o que hoxe en día é moito máis tecnolóxico, está moito máis tecnificado que fai 30 anos. E aí é onde está un pouco a diferencia entre as tellas que hoxe se fabrican cos que facían fai 30 anos. Están sometidas a uns controles moito máis rigurosos.
1: Totalmente. E ademais supoño que como estades vendendo en 14 países, en 4 continentes. Manda truco.
0: Sí, a verdade é que parece increíble, ¿no? Que poidas que se pode exportar un producto, pues bueno, feito aquí, ao final que moitas veces non lle damos o valor que ten en moitos outros países. É certo que foi unha circunstancia un pouco consecuencia do que pasou aquí no mercado da construcción, ¿no? Na crise do mercado,
1: sí,
0: da construcción.
1: Claro. Final, había que buscar as lentellas fora.
0: Ao final, nos fixemos unha inversión moi forte no 2004 para ter a fábrica máis grande de España, de tella curva, uh-huh. E de repente ese mercado que estaba no 2004, 4 anos máis tarde, desapareceu, ¿no?
1: Foi potacho.
0: Al final, pues, tal cual, en 4 anos, digamos que desapareceu o mercado que tiñas, e, bueno, houve que buscar outras alternativas. Afortunadamente, tivemos éxito. Bueno, hoxe, pouco a pouco, vamos intentando abrir máis mercados. Con estas novas tipologías de tellas que estamos fabricando, ábresenos tamén a porta a ir a máis países, porque, como digo, esto da tella é curioso, como cada país, incluso dentro de cada país, en distintas regións, os tipos de tella cambian. Entonces, bueno, o como non somos Apple, temos que adaptarnos nos ao mercado, non somos capaces de facer que o mercado se adapte a nos. Entonces, bueno, eso foi un pouco a nosa aventura ca exportación.
1: Supoño que sigue sendo un dos principales mercados, bueno, que é Centro Sudamérica e Estados Unidos, non?
0: Sí, totalmente. Estados Unidos para nos é un mercado fundamental, evidentemente. Afortunadamente intentamos ter os nosos clientes o máis diversificados posibles, ¿no? Porque, bueno, pues a nivel de construcción, vamos a decir que este ano anterior Estados Unidos non está sendo un bo ano, teñen, bueno, pues unha inflación alta, non está funcionando o mercado como debería de funcionar, digamos que toda esta inestabilidade política, ¿no? Que estamos vendo a nivel mundial está afectando, entón o noso traballo, sobre todo os meus compañeros do departamento de exportación, é intentar diversificar o máis posible, ¿no? Entonces, por eso esa lista de países sempre temos como objetivo intentar ampliarla ao máximo, de forma que, pues bueno, se hai turbulencias nun ou dos mercados, poder compensarlas un pouco co resto de mercados.
1: Se o pasa que agora o lío está acollendo casi todo o mundo, cando non é Estados Unidos, é África, cando non China. Ao final, teñen os liados,
0: é que é moi complexo, porque como un tema energético, sí. Ao final, vayas a onde vayas, pues, por exemplo, o transporte, ¿no? O transporte marítimo.
1: Sí.
0: Con estos precios que está vendendo combustible, evidentemente vais a afectar. Da igual que non sea no país en concreto donde estés tendo a problemática, pero vais a afectar porque vas a ter un incremento. As materias primas, claro. Que nos usamos, non arcilla. Ou sí, directamente, arcilla, ¿no? Nos temos que extraerla, usamos camións, que levan gasol, paras,
1: claro,
0: etc.
1: Claro.
0: Pues, al final, veste afectado, ¿no? É moi difícil que un país como Estados Unidos o de ese tamaño, que a influencia que ten, pues esté tomando ciertas decisiones que fan que los mercados fluctúen de esta forma, que no te veis afectado, ¿no? Es prácticamente imposible, pero bueno, es como digo, hay que intentar diversificar los mercados, bueno, aguantar los golpes.
1: Aquello que decían a Sabor, ¿no? Que no hay que poner los ojos todos en la misma cesta.
0: Exactamente eso.
1: Por cierto, Manuel, para rematar, ¿por dónde van a leer? Porque claro, esto sigue. Si seguides investigando tanto en materiales como en diseños, ¿por dónde van os tiros?
0: Mira, agora mesmo, máis que na tella en sí, digamos que o que estamos intentando investigar, como decía antes, no proceso de fabricación.
1: Ahí, querido, sí, sí.
0: Todas estas exigencias que temos de reducción de emisiones de CO2, consumo energético en xeral, pues digamos que ahora está muy enfocado en el tema do proceso industrial. Optimizarlo, reducir emisión, ser más eficientes. Digamos que por ahí iría un poco nuestro enfoque. Y después, por otro lado, sí que a nivel comercial, estamos en la parte de buscar mercado. Es decir, tenemos una línea nueva de producción para todas estas tellas, bueno, pues mixtas, trenzadas en general. estamos ainda na parte de buscar novos mercados. Podo xe poñer un exemplo, non sei, a India.

0: non era un mercado que estuveramos, e agora estamos exportando produtos a India, a Corea do Sur. Son mercados que, bueno, que con esta nova, estos novos productos, pues sí, que se abre unha porta para poder empezar a traballar.
1: Pois saben vostedes, señores ouvintes, unha empresa galega, familiar, que leva xa uns aniños en esto de facer tellas, pero como cambiou o conto desde que empezaron. Miren, agora mesmo vendendo en 4 continentes, só lle queda chegar a Australia, hai que darlle tempo na máis, pero que consiguen que as maneiras de facer as cousas que teñen eles sea recoñecida en todo o mundo. Pois, Manuel Berea, director comercial de Texas Berea, un placer como sempre, noraboa, e a seguir traballando que non che queda outra.
0: No me queda outra, pero bueno, facémolo con ánimo e con gusto.
1: Un aperta, Manuel, hasta logoño.
0: Un aperta, bo día, hasta logo.
1: E ustedes non se me muevan que non hemos hecho máis que empezar la mañana. Una paradita para publicidad y volvemos enseguida con más asuntos. Hasta ahora.
2: Aluisport, aluminios hispano-portugueses, ha patrocinado esa empresa en Galicia.